Bukit dan 31 kes sengatan ubur-ubur berbisa di Pantai Bukit Keluang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Buletin Terengganu FM. Jaringan kerjasama strategi antara SPRM dengan pelbagai agensi di peringkat negeri disaran diperluas. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pendekatan itu penting bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program dan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Warga SPRM di negeri ini turut digesa memperbanyakkan program ceramah dan kesedaran di sekolah. Tujuannya bagi memupuk nilai integriti kepada generasi muda. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim berkata wujud penyelewengan program Dana Kerjaya 2.0 melibatkan tuntutan palsu bernilai lebih RM9 juta. Melalui siasatan yang dijalankan, 143 syarikat melibatkan 320 pekerja di seluruh negara dikenalpasti terbabit dalam penyelewengan dana kerajaan kendalian perkeso itu. Sepanjang siasatan dijalankan, SPRM menerima kerjasama baik daripada ibu pejabat perkeso terutama dalam operasi pengumpulan maklumat dan bahan bukti. 31 kes sengatan ubur-ubur berbisa direkodkan di Pantai Bukit Keluang Besut sejak bulan lepas hingga semalam. Ia melibatkan mangsa berusia antara 3 hingga 44 tahun. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Besut, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Fazlin Jaafar berkata, mangsa adalah pengunjung yang mandi-manda di Pantai Peranginan berkenaan. Jumlah tersebut dicatat berdasarkan rawatan awal yang diberi di Menara Tinjau APM di Pantai Bukit Keluang. Kehadiran obor-obor di kawasan pantai berkenaan mula dikesan sejak bulan lepas dan jumlahnya dijangka berkurangan secara berperingkat. Hasrat Pelumba Motor 3 Negara Muhammad Hakim Danish Ramli untuk mengulangi pencapaian meraih podium minggu lepas tidak kesampaian selepas terlibat dalam kemalangan pada pusingan pertama di Grand Prix Hungary. Pelumba kelahiran Terengganu itu memulakan saingan dari petak ke-19 selepas menamatkan sesi kelayakan pertama di kedudukan kelima dengan masa terbaik 1 minit 47 saat. Bagaimanapun nasib tidak menyebelahinya selepas berlaku sentuhan dengan pelumba lain sekaligus menyaksikan perlumbaannya berakhir lebih awal. Sekian buletin disediakan Nur Azila Maksani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kesejahteraan dan kejayaan anda bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

0: Miles, jumpa nanti.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatu. Dengarkan Terengganu FM 88.7, Mesra Ceria.

0: ramalan cuaca dari tempat Matt, Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Hisham dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Isnin 8 Jun 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Manakala pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kelajuan 20 hingga 30 km per jam dengan ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969024463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.

Pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej

wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: 12 tengah hari.
1: Ikan di kompleks LKIM Pulau Kambing dinafikan dan kejohanan rugby Piala Agung Terengganu muncul juara kumpulan A. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama Norazila Muhammad Sani dalam Buletin Terengganu FM.

Persatuan Nelayan Kawasan Kuala Terengganu Selatan menafikan kehadiran warga Rohingya memunggah ikan di dalam kompleks LKIM Pulau Kambing. Pengerusinya Muhammad Razif Embong berkata, gambar tular yang dimuat naik di media sosial mendapati bukan berlaku di kawasan kompleks LKIM Pulau Kambing berkenaan. Beliau akan memberi kerjasama termasuk melaporkan kepada agensi penguat kuasa jika terdapat warga asing terbabit memasuki kawasan kompleks. Terengganu International Bike Week 2026 dijangka menghimpun lebih 90,000 orang termasuk bikers antarabangsa. Program edisi ke-13 itu akan diadakan di Dataran Shah Bandar Kuala Terengganu selama 5 hari bermula 24 Jun ini. Pengasas ECMC Tengku Sri Temenggung Raja berkata, setakat ini hampir 50 kelab motosikal berkuasa tinggi sudah mengesahkan kehadiran. Pelbagai program disediakan termasuk festival makanan, pameran aset strategik Angkatan Tentera Malaysia, pertunjukan bot amfibia dan pelbagai lagi. Program RXZ Member 8.0 dijangka menarik kehadiran hampir 200,000 orang pada 31 Julai depan. Penganjurnya Muhammad Faizal Mat Ali berkata, jumlah itu dijangka bertambah berbanding 150,000 kehadiran tahun lepas. Peningkatan permintaan itu dijangka berlaku terhadap penginapan, perniagaan makanan, pengangkutan serta kraftangan. Saingan peringkat kumpulan kejohanan rugby Piala Agong edisi ke-43 tahun melabuhkan tirainya semalam dengan Terengganu muncul juara kumpulan A untuk mengetuai senarai 8 pasukan yang mara ke peringkat suku akhir. Saingan suku akhir itu dijadual berlangsung pada 13 Jun ini dengan menyaksikan Terengganu melayan kunjungan Putrajaya di Stadium Rugby Tengku Muhammad Ismail Kuala Terengganu. Pasukan yang berjaya melepasi halangan suku akhir akan mara ke separuh akhir pada 20 Jun sebelum kemuncak kejohanan pada 28 Jun nanti. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Lagu yang telah pun disiarkan dalam seleksi 90-an. Spring Romantis itu lagu pilihan Zira yang berada di Parker, minta lagu menerusi WhatsApp Terengganu FM. Dan ada satu lagu lagi saya nak tunaikan sebelum kita nak dengarkan utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM tepat pukul 1 nanti. Dan untuk panduan bersama-sama saya sampaikan waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Untuk daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan Zuhur akan masuk pada pukul 1.09 tengah hari. 1.11 tengah hari bagi daerah Besut dan Setiu. Hulu Terengganu 1.10 tengah hari, manakala Kemaman dan Dungun 1.09 tengah hari. Dan lagu terakhir pilihan Wan Sakinah. Wan Sakinah nak dengarkan lagu daripada kumpulan Slam, Rindiani. Terus bersama-sama kami Terengganu FM, Mesra Ceria.

Gempa di Filipina, tiada raya Malaysia terjejas. Israel kembali menyerang Iran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Tiada rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda pantai Mindanao, Filipina pagi tadi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan situasi semasa. Ia bagi memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan yang terjejas. Susulan itu, warga Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan terjejas dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan berpindah ke kawasan lebih tinggi jika berada berhampiran pantai. Penduduk di empat daerah pantai timur Sabah dinasihatkan supaya tidak panik dan sentiasa mengikuti arahan pihak berkuasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas gempa bumi kuat melanda Mindanao. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor berkata jawatankuasa pengurusan bencana daerah di Tawau, Kunak, Sampurna dan Lahad Datu telah diaktifkan bagi menangani situasi berkenaan. Jelas beliau, Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri sedang memantau keadaan di empat daerah berkenaan. Baik saudara, untuk perkembangan selanjutnya bersama wartawan Asma Hasmuni di Sampurna.
1: Keadaan di keempat-empat daerah, Lahad Datu, Sampurna, Kunak dan juga Tawau, susulan daripada amaran tsunami yang dikeluarkan Met Malaysia, masih berada dalam keadaan terkawal. Bagaimanapun, pengerusi jawatankuasa bencana di ketiga-tiga daerah telah pun melakukan pemantauan bersama dengan agensi keselamatan di keempat-empat daerah bagi memastikan tiada kejadian yang tidak diingini berlaku. Bagaimanapun, pemantauan akan terus dilakukan oleh jawatankuasa bencana di keempat-empat daerah. Dan penduduk di keempat-empat daerah juga dinasihatkan agar tidak panik dan sentiasa peka terhadap amaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan dan juga jawatankuasa bencana di keempat-empat daerah. Sekian laporan Asma Hasmuni untuk Berita Radio RTM.
0: Baik, terima kasih Asma. Malaysia bersedia menghulurkan sebarang bantuan yang diperlukan susulan gempa bumi kuat yang melanda perairan selatan Filipina. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kenyataan di Facebook memaklumkan beliau prihatin dengan bencana yang menimpa rakyat negara itu dan mendoakan keselamatan serta kesejahteraan semua mangsa yang terjejas. Katanya kerajaan turut mengambil perhatian terhadap kesan gegaran yang dirasai di beberapa kawasan di Sabah susulan kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan tiada mana-mana kaum atau parti politik wajar dinafikan hak untuk menyertai kerajaan selaras dengan prinsip demokrasi dan semangat perlembagaan bersekutuan. Beliau berkata kerajaan yang dibentuk perlu mencerminkan realiti masyarakat majmuk Malaysia dengan memberi ruang kepada penyertaan pelbagai kaum dan parti politik bagi memastikan tadbir urus negara yang inklusif serta mewakili kehendak rakyat. Jelas beliau, dalam kerajaan atau kementerian harus mewakili pelbagai kaum dan agama serta menghormati pilihan rakyat. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memuji keberkesanan Kementerian Komunikasi memperjelaskan program Budi Madani RON 95, Budi 95. Jelas beliau, Budi 95 disifatkan antara kejayaan terbesar kementerian dalam menyampaikan penerangan mengenai dasar kerajaan kepada rakyat. Datuk Seri Anwar berkata, penerangan yang jelas mengenai inisiatif tersebut membantu meningkatkan kefahaman rakyat sekaligus mengurangkan kekeliruan terhadap pelaksanaannya.
2: Kejayaan terbesar saya fikir di kementerian ini komunikasi ialah dalam soal Budi 95 ya. Bila diberi penerangan begitu jelas, dia tidak menimbulkan banyak masalah. Tapi itu satu contoh. Walaupun masih ada lagi suara-suara yang mengatakan harga minyak naik ya. Tapi Budi 95 itu sebagai satu, kalau saya faham, satu contoh yang sangat membanggakan dan satu langkah yang sangat berkesan oleh Kementerian Komunikasi. Ucap tahniah
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, cadangan pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 antara agenda yang akan diberi perhatian pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 bermula 22 Jun ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, pindaan berkenaan bertujuan meningkatkan tahap keselamatan internet dan memperkasa kualiti perkhidmatan digital negara.
3: Sebab banyak daripada perkara-perkara yang kita sedang teliti termasuk pindaan kepada Akta 588 untuk selaras dengan cadangan-cadangan di pihak KPDN dan juga pindaan kepada Akta Suruhanjaya Tansi Salim, ya, perlu kita usahakan segera. Jadi kita serahkan kepada PUU dan pasukan untuk mengemudi dan insya-Allah saya harap dengan beberapa tindakan yang kita ambil segera, bukan hanya internet menjadi lebih pantas, lebih selamat, tapi rakyat mendapat manfaat daripada seluruh usaha Kementerian Komunikasi dan juga Kerajaan Madani.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan terdapat keperluan untuk melatih sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap pusat sebaran maklumat nasional, NADI seluruh negara. Beliau berpandangan ia bagi melahirkan lebih ramai bakat muda yang menguasai teknologi AI secara menyeluruh. Seterusnya, berupaya membangunkan aplikasi serta menawarkan penyelesaian digital dalam komuniti masing-masing. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Kementerian bersempena Perhimpunan Bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Siasatan kes penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra selesai dengan seorang individu dijangka didakwa dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, kes itu akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara, AGC, untuk pertuduhan mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan kerana pecah amanah. Siasatan SPRM menjurus kepada penyelewengan dana awam yang disalurkan melalui sebuah institusi kepada pertubuhan tertentu termasuk badan bukan kerajaan. Pemandu kenderaan yang maut melibatkan 5 ahli keluarga dalam kejadian kemalangan di Kampung Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah merupakan seorang anggota polis. Perkara tersebut disahkan Ketua Polis Negeri, Dato' Azli Abu Shah. Jelas beliau, anggota tersebut, Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, berpangkat Lance Corporal, bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Selatan. Ke perkembangan luar negara, Ketua Perunding Baharu Thailand bagi Dialog Damai Selatan Thailand, Thanat Suananon, yakin Malaysia mampu menjadi perunding dalam mempercepat usaha menamatkan konflik yang berlarutan di wilayah selatan negara itu. Thanat berkata beliau bersama pasukannya telah mengadakan lawatan kerja ke Patani, Yala dan Naratiwat bagi mendapatkan pandangan serta mengumpulkan cadangan daripada penduduk tempatan dan badan berkaitan berhubung situasi semasa di wilayah berkenaan. Rejim Zionis Israel mengebom barat dan tengah Iran hari ini. Menurut Anadolu Agency, letupan dilaporkan berlaku di beberapa bandar antaranya Tehran, Tabriz dan Isfahan. Letupan turut berlaku berhampiran bandar Karaj. Serangan berlaku selepas beberapa jam Tehran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel susulan tindakan keganasan rejim Zionis yang berterusan di selatan Beirut, Lubnan. Bekas pengendali Kelantan Dera Warriors Akmal Rizal Akmal Rakhli diumum sebagai ketua jurulatih baharu Kedah FA bagi menghadapi saingan Liga A1 Semi Pro musim 2026-2027. Beliau menggantikan Victor Andrak yang sebelum ini memimpin Kedah FA menamatkan saingan di tangka ketiga Liga A1 Semi Pro musim 2025-2026. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Dato' Abdul Rahman Abdullah berkata pemilihan Akmal Rizal dibuat selepas pihaknya melakukan penelitian rapi bagi memastikan hala tuju pasukan berada pada landasan yang tepat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir di Terengganu FM dalam Anggun Inspirasimu untuk edisi Isnin 8 Jun 2026. Dan untuk makluman anda, sebentar tadi tepat 19 minit tengah hari telah pun masuk waktu salat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Dan selamat menunaikan salat fardu zuhur kepada muslimin muslimat dari kami di Terengganu FM, mesra ceria.

Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

0: Dimulakan dengan keadaan di Sabah, susulan gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda Mindanao, Filipina. Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau memaklumkan keadaan di pesisiran pantai ketika ini adalah baik. Tiada sebarang tanda luar biasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas kejadian gempa bumi hari ini. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Mazlan Sarman berkata pihaknya telah menggerakkan anggota dan aset ke beberapa lokasi pesisir pantai. Usaha tersebut dilakukan bagi menjalankan pemantauan awal sebaik menerima maklumat berkaitan amaran berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa tinjauan dan pemantauan di pesisiran Trosen, Tawau. Sementara itu, di Filipina, sekurang-kurangnya 15 orang dilaporkan maut susulan gempa bumi kuat melanda negara itu. Gegaran turut menyebabkan beberapa bangunan runtuh, termasuk pusat membeli belah dan sebuah sekolah. Pihak berkuasa menggesa penduduk di kawasan pantai segera berpindah ke kawasan lebih tinggi susulan risiko ombak tsunami. Ribuan penduduk dilaporkan telah dipindahkan ke pusat perlindungan. Pendaki wanita yang sebelum ini dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, 49 tahun, dijaga keluar dari hospital Tapah dalam masa beberapa hari. Ia susulan beliau menunjukkan perkembangan pemulihan yang positif. Perkara itu dimaklumkan Exco Komunikasi, Multimedia dan NGO Muhammad Azlan Helmi. Menurut beliau, Jaslinda kini berada dalam keadaan semakin baik dan menunjukkan semangat yang tinggi sepanjang menerima rawatan di hospital.
1: Semangat beliau, beliau mengatakan tadi nak cepat keluar hutan untuk mengikuti convocation anak dia dan untuk sambung bekerja balik. Jadi di peringkat kami berdua, kami lihat tadi, kita cuba kerajaan negeri tentulah membantu semana yang boleh, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak lah. Yang penting ialah beliau sihat. Saya nampak walaupun ada kecederaan sikit di kaki ni, tapi saya yakin dalam beberapa hari ni mungkin boleh keluar dan meneruskan kehidupan biasa seperti biasa lah.
0: Muhammad Azlan Helmi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berlepas ke Jepun bagi mengetuai delegasi Malaysia dalam misi diplomasi madani. Usaha berkenaan bagi memperkukuh kerjasama strategik dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan tenaga global. Menerusi hantaran di laman Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau dijadual bertemu Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi bagi membincangkan perkembangan hubungan dua hala dan merintis kerjasama baharu Malaysia-Jepun, khususnya dalam bidang ekonomi, pelaburan dan keterjaminan tenaga. Cadangan potongan cukai jalan susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel masih dalam penelitian dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah memaklumkan sebarang keputusan berhubung perkara itu perlu menunggu hasil perbincangan keputusan mesyuarat Menteri Ekonomi M10 yang diadakan secara berkala.
2: Kita kena juga tunggu mesyuarat M10 dan sebagainya yang dibuat sejak hari Selasa. Semua ini kita tak boleh nak ni dulu lah. Based on the M10 punya decision lah. Ya, kita tunggu dulu.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Dalam perkembangan lain, dasar subsidi kerajaan kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan lebih bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan meningkatkan kemampanan fiskal. Perkara tersebut dinyatakan Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Tan Sri Muhammad Hassan American. Jelas beliau, cabaran kini terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Tan Sri Muhammad Hassan dalam pada itu menegaskan gangguan bekalan tenaga dan petrokimia boleh membawa implikasi yang meluas melangkaui ketersediaan bahan bakar, berpotensi menjejaskan barangan penting untuk kehidupan seharian. Antaranya melibatkan bekalan perubatan, pembungkusan makanan dan baja pertanian. Berita seterusnya, inisiatif pelaksanaan dan pengeluaran MyCard dan Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu masih dalam jadual yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada. Ia susulan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan. Jelas beliau, stok sedia ada MyCard atau PMA perlu diuruskan dengan baik dan dan ia digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan atau pautan bersifat demikian. Ekonomi penjagaan perlu diiktiraf sebagai agenda strategik negara. Usaha tersebut bagi menyokong penyertaan tenaga kerja, meningkatkan produktiviti, memperkukuh daya tahan ekonomi dan sosial negara dalam jangka masa panjang. Ia susulan Malaysia berdepan perubahan demografi yang ketara apabila memasuki fasa negara menua menjelang 2050 dengan golongan berusia 60 tahun ke atas merangkumi 15.3% daripada jumlah penduduk. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri. Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Nancy berkata kementerian sedang memutamadkan pembangunan standar sektor penjagaan. Ia sebagai langkah memperkukuh kualiti perkhidmatan dan profesionalisme dalam bidang berkenaan. Jelas beliau, standar tersebut merangkumi piawaian dan jangkaan kualiti yang perlu dipenuhi oleh penyedia perkhidmatan penjagaan.
3: Cuma yang saya dengar tadi, saya amat puas hatilah kerana kita mendengar daripada industri player, mereka yang terlibat dan apa yang menjadi cabaran, apa yang boleh kita lakukan, cadangan-cadangan mereka, dan semua mereka dari moderator dan semua speaker itu memberi pandangan yang begitu amat diperlukan. So itu saya berminat kerana ia boleh menjadi input kepada kita untuk kita menyediakan standards kita ini.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi program Meja Bulat Ekonomi Penjagaan EBEC Malaysia 2026 di Ibu Negara hari ini. 1,369 pelatih program latihan khidmat negara 3.0 Siri 2 2026 berjaya menamatkan latihan di tiga kem utama hari ini. Program itu melibatkan Kem Regimen 505 Askar Wataniah Pekan Pahang, Kem Regimen 515 Askar Wataniah Kuala Lumpur dan Kem Malbat Village Port Dickson, Negeri Sembilan. Demikian nyatakan Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar. Keperkembangan luar negara, Iran merangka peraturan baharu mengenakan bayaran kepada kapal yang melalui Selat Hormuz. Langkah tersebut dibuat sebagai sebahagian daripada perkhidmatan keselamatan maritim dan perlindungan alam sekitar. Draft awal cadangan itu telah siap disediakan, namun kadar bayaran dan mekanisme kutipan masih belum dimuktamadkan. Naib Presiden Iran Shina Ansari berkata cadangan tersebut merangkumi caj alam sekitar, perkhidmatan sokongan maritim dan keselamatan yang disediakan kepada kapal yang melalui laluan strategik tersebut. Sementara itu, serangan udara rejim Zionis Israel menyasarkan sebuah syarikat petrokimia di Mashhad Barat Daya Iran mengakibatkan sebahagian kompleks perindustrian itu rosak. Timbalan Gubernur bagi Hal Ehwal Keselamatan di wilayah Khuzestan, Valulia Hayati berkata, tiada kematian atau kecederaan dilaporkan dalam serangan udara tersebut. Pasangan beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Ramsani berpotensi menjuarai kejohanan badminton dunia 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Ogos depan. Legenda badminton negara Datuk Razif Siddiq berkata, peningkatan ketara dipamerkan pasangan ketujuh dunia itu termasuk menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai Terbuka Indonesia 2026 di Istora Senayan, Jakarta semalam, membuktikan mereka mampu bergelar juara dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ha gitu.
1: Mana tu?
0: Okey, kita dah ada dah pukul 5.43. Ha, jadi kita ada lebih kurang
1: tiga lagu.
0: Tiga lagu.
1: Okey, pukul 6 kita ada berita.
0: Ya. Yeah.
1: Lepas tu bersama-sama dengan
0: Ju.
1: Ya, yeah, dalam Nurani.
0: Nurani. Nah hingga 9 malam eh.
1: Okay.
0: Jadi tiga lagu yang berikutnya kita tengok permintaan yang seterusnya. Okey, kita ada permintaan daripada Pok Lee Mane.
1: Uh-huh.
0: Nak dengar lagu Mentari Merah di Ufuk Timur.
1: Aduh.
0: Daripada kumpulan
1: Shush.
0: Shush. Okey.
1: Okey, seterusnya dua lagi dah.
0: Okey, apa permintaan daripada Ayu Kuala Pegang? Nak dengar lagu Hajak daripada Haida, betul tak?
1: Oh, berhajak benda tahu dia.
0: Hajak nak naik pelamin ke? Ah, tadi Pak Mak kata lama dah naik pelamin. Dia kata gitu.
1: Oh. Dah Pak Mak.
0: Oh, Mak Guana. Pakai gang ke masket. Baru boleh naik.
1: Okey.
0: Kan sangat-sangat dulu.
1: Tahu. Oh, okay. Ngelah-ngelahnya.
0: Okey, yang lainnya permintaan lagi pada Abang Deng. Lagi Lost Song, nak dengar lagu daripada Samudra.
1: Okay.
0: Terminal Cinta. Oh tu, cakap luar lah. Terminal Cinta. Baik, kita tengok Terminal Cinta ada. Ada. Baik, orang ngelah lagu ngelah Abang Deng minta lagu Terminal Cinta daripada Samudra. Baik, kau mana pun? Kita insyaAllah lah ada rezeki. Kita jumpa semula.
1: Kita jumpa mula lah.
0: Hari Rabu tau. Hari Rabu ni tadi. Jumpa semula. Tapi kawan-kawan, awak-awak esok semua, awak semua akan berjumpa dengan Rosli Zagani pada pukul 10 pagi esok. Jadi selamat pagi tu, jangan pukul 10 pagi tu janganlah tu bake. Jee. Okay. Okey, gua aja, gua
1: okay,
0: aja.
1: Okay.
0: Tapi esok memang kat Teh Anggung.
1: Anggung inspirasi mu.
0: Jadi
1: jumpa esok dah.
0: Jumpa esok. Okey. Jumpa esok dengan Kate. Apa jadi? Esok Kate.
1: Okey.
0: Tu jumpa kita dua.
1: Agi.
0: Rabu.
1: Cuma tu lah.
0: Rob Alik Bawa.
1: Rabu.
0: Okey, baik, Terengganu FM.
1: Mesra Ceria.

Pengeluaran ikan negara dijangka mengalami sedikit penurunan pada hujung tahun ini. Ketua Pengarah Perikanan, Dato' Adnan Hussein berkata, tekanan kos operasi menyebabkan sebahagian pengusaha vesel laut Zon C2 tidak beroperasi susulan krisis tenaga global. Pengusaha berkenaan adalah kumpulan paling terkesan kerana tidak menerima subsidi diesel kerajaan seperti nelayan Zon A, B dan C. Beliau hadir pada Majlis Sambutan Hari Laut Sedunia 2026 di Taman Laut Pulau Redang, Kuala Nerus. Sementara itu, data pendaratan ikan daripada vesel Zon C2 pada Mac lepas merekodkan 13,300 tan metrik berbanding 16,200 tan metrik bagi tempoh sama tahun lepas. Bagaimanapun, pengurangan pengeluaran itu dijangka tidak menjejaskan bekalan ikan negara secara keseluruhan. Secara purata, pengeluaran ikan negara daripada sektor perikanan tangkapan masih berada pada tahap sehingga 1.4 juta tan metrik setahun. Susulan dakwaan pencemaran membabitkan loji kumbahan di sebuah resort di Pulau Perhentian Besut. Jabatan Alam Sekitar JAS sedang menjalankan siasatan menyeluruh berhubung perkara itu. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidon berkata, ketika ini pihaknya sedang menunggu keputusan analisis sampel daripada Jabatan Kimia. Notis awal sudah dikeluarkan kepada resort berkenaan supaya kerja-kerja penambahbaikan dapat dilaksana dengan segera. Seorang pendaki cedera ketika menuruni Gunung Cemerung dalam satu ekspedisi mendaki di Hulu Dungun 7 pagi semalam. Mangsa lelaki berusia 48 tahun itu cedera pada bahagian kaki dan memerlukan bantuan pasukan penyelamat untuk dibawa keluar. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Penguasa Kanan Bomba 1 Syahrin Yusmar Mat Yusof berkata, mangsa berjaya dibawa keluar tengah hari tadi selepas operasi menyelamat mengambil masa hampir 27 jam. Mangsa dihantar ke Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman
1: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
0: hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Ya, balik semula bersama kami di Terengganu FM Nurani 69. Masih lagi bersama-sama dengan Majulah. Kita dah pun 6.33 minit petang ni. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang dengarkan kami menerusi frekuensi 88.7 di Kuala Terengganu, di Marang, di Kuala Nerus dan juga di Hulu Terengganu. Terima kasih banyak-banyak, okey. Anda kini boleh terus dengarkan kami walau di mana saja anda berada lah kan. Dah kenapa pula ni, Meju? Bereh kedok tu, bereh-bereh saja, okey. Jadi kita doakan juga semoga yang mendengarkan kami juga berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah petang ni, okey. Bereh-bereh belakalah petang ni, sebabnya ini ada yang ada berita yang Meju nak kongsikan untuk pendengaran anda ni berkenaan dengan tindakan tegas akan dikenakan terhadap warga asing yang menyalahguna pas lawatan sosial. Jangan main-main tau, okay? Pas lawatan sosial tu nak guna suka-suka je tak boleh, okay? Dan kerajaan akan mempertikatkan penguatkuasaan, tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menyalahgunakan pas lawatan sosial. Mungkin ada yang nak menjalankan aktiviti perniagaan ataupun pekerjaan tanpa kebenaran di negara kita ni. Tak boleh, jangan main-main, okey. Dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail ada berkata yang warga asing yang memasuki Malaysia menggunakan pas lawatan sosial hanya dibenarkan berada di negara ini sebagai pelawat dan tidak dibenarkan bekerja atau menjalankan perniagaan. Ini selaraslah dengan amalan serta peraturan immigration yang digunapakai di peringkat antarabangsa. Jangan main-main, okey. Dan ada aduan yang diterima secara langsung daripada orang ramai. Ini berhubung kegiatan warga asing yang dipercayai menjalankan perniagaan tanpa permit yang sah. Dan susulan arahan kabinet juga, semua agensi penguatkuasa berkaitan termasuklah Kementerian Dalam Negeri KDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Kementerian Kewangan serta pihak berkuasa tempatan diminta untuk mengambil tindakan segera mengikut bidang kuasa masing-masing lah. Dan kalau KDN telah melaksanakan beberapa operasi penguatkuasaan ini terhadap warga asing yang menyalahgunakan pas lawatan sosial untuk menjalankan perniagaan, ini termasuklah bersepadu di Pantai Timur Sabah yang diketuai ESKOM. Dan peniaga tempatan juga turut membangkitkan isu persaingan lah, tak adil apabila ada warga asing yang cuba menjalankan perniagaan tanpa mematuhi syarat pelesenan dan percukaian seperti yang dikenakan ke atas usahawan tempatan, kan? Itulah, dia sebenarnya telah menyalahgunakan pas lawatan sosial, kan? Dia tak boleh lah. Lepas tu hanya digunakan untuk kita kata sebagai pelawat saja. Tak boleh gunakan pas itu untuk bekerja ke, untuk nak buka perniagaan ke kat sini. Tak boleh lah. Kena tengok betul-betul. Kita, negara kita ni ada undang-undang. Jangan macam-macam, jangan pelik-pelik tau. Jangan cuba nak melanggar undang-undang yang dah telah ditetapkan di Malaysia ni lah. Okey, jadi itulah yang dapat Meju bawakan untuk anda pada waktu ini, 6.36 minit petang. Jadi selepas ini ada lagi yang bakal Meju bawakan untuk pendengaran anda. Ini dia UKIS, kita akan dijemput. Terengganu FM.

0: Baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 6.47 minit petang waktu ini. Ini Mek Jo nak kongsikan berkenaan dengan hujan juga ni. Tapi janganlah hujan di hati. Pasal hujan di hati Mek Jo tak tahu. Tak tahu nak kongsikan macam mana sebab anda yang rasa kalau ada yang hujan di hati kan. Adakah? Kita harapkan semuanya berai-berai belaka deh. Tenang-tenang sajalah baik. Berkenaan dengan hujan. Sebenarnya ini apa yang Mek Jo nak kongsikan kepada anda. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Di mana di Perlis dan Kelantan, amaran ribut petir dan juga hujan lebat di Perlis, di Kelantan. Ini termasuk di kawasan Tumpat, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Krai dan juga Gua Musang lah. Kalau di Pahang, ada melibatkan di kawasan Rompin, di Johor, Muar, Batu Pahat, Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Baru. Kalau kita tengok juga di Sarawak pun ada ni. Ini amaran ribut petir yang dikeluarkan setakat pukul 5.30 petang tadi di Sarawak, melibatkan di Kuching iaitu Lundu, di Kapit, Miri melibatkan kawasan Beluru, Telang Usan, di Miri dan juga Marudi lah. Dan di Limbang pun ada, melibatkan kawasan Limbang juga. Kalau di Sabah, kawasan pedalaman melibatkan Tambunan, di sebelah pantai barat Ranau dan di Sandakan, Tongok dan juga Telupit. Itu antara kawasan-kawasan yang diramalkan ataupun amaran ribut petir dikeluarkan pada pukul 5.30 petang tadi. Ini sehingga pukul 9 malam nantilah. Okey, bertarikh hari ini 8 Jun 2026. Jadi, untuk anda yang berada di kawasan-kawasan yang Mek Jo kongsikan tadi tu, di mana amaran ribut petir telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, jadi berhati-hatilah eh. Kena pantau dan juga kita kata pekalah dengan keadaan cuaca semasa di tempat anda. Berhati-hati semuanya, okey? Baik, selepas ini, Mek Jo nak kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Jadi anda terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Bersama saya Hafiz Hamidun dan rancangan-rancangan menarik semestinya di Terengganu FM. Mesra ceria, apa frekuensinya? 88.7 di Kuala Terengganu, 97.7 Dungun Kemaman, 96.2 Besut Setiu. Kalau nak tahu informasi-informasi lanjut, boleh juga lawati laman sesawang www.tfm.gov.my. Saya suka Terengganu FM.

dengar lagunya Usia Cinta Kita. Tenang saja. Baru saja berlalu di Terengganu FM membawa kita ke pukul 7.11 minit malam waktu ini. Dan Mek Ju masih lagi ada di sini untuk temani anda menerusi ruangan nurani sehingga ke pukul 9 malam nanti. Okey. Dan sekali lagi Mek Ju kongsikan kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus akan masuk pada pukul 7.20 minit malam. Okey. Jadi selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 7.32 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, selepas ini seketika kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk edisi malam ini daripada surah Yusuf ayat 84 sehingga ayat 97 yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Haji Abu Talib Yahya. Dan juga terus kita akan ikuti ulangan rancangan hidayah yang bertajuk Ibadat Kena Tenang yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dr. Syafie Hamzah. Jadi sama-sama kita ikuti di Terengganu FM.

Nurani 69. Assalamualaikum dan selamat malam. Dan suka untuk Maju kongsikan kepada anda waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu.

Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.36 minit malam. Besut dan Setiu 8.38 minit malam. Hulu Terengganu 8.37 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu isyak di tempat anda akan masuk pada pukul 8.35 minit malam. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. 8.23 minit malam dah pun kita ni. Selamat menunaikan solat kepada anda semua, muslimin dan juga muslimat. Baik. Dan selepas ini ada lagi yang bakal Mek Ju kongsikan untuk anda menerusi siaran Terengganu FM. Jangan tukar frekuensi, terus kekal bersama kami.

0: yang Nabi kata samatun yazilluhumullahu fi yaumin zalla zilla illa zilluh, tujuh golongan di padang mahsyar yang mendapat perlindungan Allah, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yang hujungnya antaranya antara tujuh itu Nabi kata ialah man kana qalbuhu muallakun bil masajid, mereka yang hatinya sentiasa tergantung-gantung di masjid.
1: Tazkirah di Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerut.

0: Tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Wisma Putra menerusi satu kenyataan. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa Filipina. Pihak berkuasa tempatan juga telah mengarahkan penutupan semua sekolah dan pejabat kerajaan di General Santos City susulan kerosakan struktur bangunan akibat gempa bumi berkenaan. Dalam perkembangan sama, beberapa penerbangan domestik turut dibatalkan oleh pihak berkuasa penerbangan Filipina. Ia membabitkan laluan masuk dan keluar dari General Santos, Manila, Cebu dan Iloilo. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat pembatalan penerbangan dinasihatkan supaya menghubungi syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan maklumat terkini. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas perlu terus dilaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membendung penyalahgunaan visa. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan kebimbangan beliau terhadap kebanjiran warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat dan pelajar untuk menjalankan aktiviti perniagaan di negara ini. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu berkenaan kerana terdapat segelintir warga asing yang memasuki negara ini menggunakan visa pelawat atau pelancong sebelum terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan termasuk sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sekaligus boleh menjejaskan peluang pekerjaan serta ruang perniagaan rakyat tempatan.
1: Ini menimbulkan keresahan juga dari DPK awalnya dan sekarang dah berkembang. Oleh itu kerajaan tidak ada pilihan. Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran peniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan, itu satu ya, dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi harus ada, umpamanya kalau Bank Negara Malaysia dan MCMC harus kaji platform e-commerce dan money trail, termasuk AMLA kalau perlu. KPDN dan PBT menyemak pelesenan peniaga yang terlibat.
0: Sementara itu, seluruh jentera perkhidmatan awam perlu memperkukuh koordinasi dan kerjasama strategik dalam menangani isu yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, perkhidmatan awam komited mempertahan kedaulatan ekonomi negara menerusi tindakan bersepadu antara kementerian dengan agensi kerajaan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan rakyat. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan prinsip kedaulatan undang-undang mesti terus dipertahan tanpa kompromi termasuk mengambil tindakan tegas terhadap sebarang penyalahgunaan visa, permit dan lesen. Dalam perkembangan berkaitan, isu pelarian di negara ini perlu diurus secara bijaksana dan bertanggungjawab. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan berasaskan emosi semata-mata tidak akan menyelesaikan isu tersebut yang telah berlarutan sekian lama.
2: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Tokyo bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Haneda kira-kira pukul 7.20 malam. Beliau diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim serta pegawai kanan kerajaan. Ketibaan Perdana Menteri disambut naib Menteri Luar Parlimen Jepun Tamawaki Shimada dan Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata. Turut hadir menyambut ketibaan Datuk Seri Anwar, Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Syahril Effendi Adul Ghani. Malaysia dan Jepun terus meneroka kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baru bagi kerjasama masa depan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
3: Tawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerayan 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
4: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemetarian memorandum persefahaman dan suruhasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
3: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan operasi Nasar dengan menyerang pusat-pusat utama pangkalan udara strategik Israel Nevatim dan Tel Nof. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, operasi itu sebagai tindak balas langsung terhadap serangan peluru berpandu rejim Zionis ke atas 3 tapak radar Iran. IRGC turut menegaskan semua unit tempur dan operasinya berada dalam kesediaan penuh untuk menjalankan operasi balas dendam yang lebih luas di semua bahagian. Sementara itu, Syria melanjutkan penutupan koridor udara selatannya dan menggantung operasi di lapangan terbang antarabangsa Damsyik sehingga 11 malam waktu tempatan hari ini. Susulan penilaian berterusan terhadap perkembangan serantau serta risiko keselamatan penerbangan. Menurut pihak berkuasa Am Penerbangan Awam dan Pengangkutan Udara Syria, langkah itu diambil berikutan ketegangan serantau semakin meningkat sehingga mengganggu trafik udara di beberapa kawasan Asia Barat, sekaligus memaksa beberapa negara dan syarikat penerbangan menyesuaikan operasi penerbangan serta penggunaan ruang udara. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap pemain yang terus melanggar peraturan disiplin, termasuk menyingkirkan mereka daripada skuad kebangsaan. Menurut pengerusi Jawatan Kuasa Prestasi BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei, keputusan itu dicapai selepas perbincangan dibuat pihaknya bersama Presiden BAM, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jelas beliau, disiplin merupakan asas utama kejayaan atlet dan tidak boleh dipandang ringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran timur jauh dan Eropah.

0: saya Khairul Izzuan bin Ramli daripada Kulai Johor. Dengarkan Terengganu FM 88.7 FM. Mesra ceria.
1: Beres. Saya Linda dari Kulim. Dengarkanlah Terengganu FM 88.7. Mesra ceria.

di atas tangga kesian. Bila ku jeling, ewah ialah ketawa. Jantung hatiku alah parah.

Malaysia raih pelaburan diluluskan RM92.8 bilion suku pertama 2026. E-Vetting 3.0 perkukuh keselamatan digital sektor awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 11 malam. Dua gempa bumi sederhana melanda wilayah Mindanao, Filipina dalam tempoh 2 jam petang tadi, namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Menurut Met Malaysia, gempa terbaru bermagnitude 5.3 berlaku pada 7.22 malam tadi. Pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 48 km pada jarak 112 km tenggara dari Coronadal City. Terdahulu, satu gempa bumi sederhana berukuran 5.6 pada skala Richter direkodkan berlaku pada 5.17 petang dengan kedalaman 10 km berpusat di 171 km barat laut dari Pulau Talaut, Indonesia. Wisma Putra pada itu mengesahkan tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Malaysia meraih pelaburan diluluskan berjumlah RM92.8 bilion pada bagi suku pertama tahun ini dengan Jepun menjadi pelabur asing terbesar. Manakala pelaburan domestik mencatatkan pertumbuhan tahun ke tahun paling kukuh dalam suku yang sama. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, menjelaskan pelaburan tersebut melibatkan 1,249 projek merentas sektor perkhidmatan, pembuatan dan utama. Walaupun jumlah tersebut mencatatkan penurunan sebanyak 0.2% berbanding suku pertama tahun lalu. Namun, projek yang diluluskan dijangka mewujudkan 50,226 pekerjaan baru, iaitu peningkatan sebanyak 46.7%. Ekosistem keselamatan sektor awam terus diperkukuh menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 serta peluncuran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam negara. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, inisiatif tersebut merupakan antara pendekatan strategik kerajaan dalam memperkukuh keselamatan digital negara selari dengan perkembangan teknologi semasa.

0: Jelas Tan Sri Shamsul Azri, pelaksanaan e-voting 3.0 dilihat sebagai penambahbaikan penting dalam sistem saringan keselamatan penjawat awam sejajar dengan keperluan semasa era digital. Hari TVET Negara 2026 mencatat kejayaan membanggakan apabila menarik lebih 510,000 pengunjung sepanjang penganjurannya di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan itu membuktikan TVET semakin diyakini sebagai laluan utama pembangunan bakat serta kejaya masa depan. Kejayaan itu juga dilihat mengukuhkan lagi peranan TVET sebagai agenda strategik negara dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi, berdaya saing dan memenuhi keperluan industri masa hadapan. Institusi pondok di seluruh negara akan diperkasa melalui kerjasama strategik antara agensi agama serta pengurusan pondok bagi membangunkan satu kerangka pendidikan yang lebih dinamik dan progresif. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama kerajaan ketika ini ialah memperkukuh ekosistem pendidikan pondok di Malaysia. Jelas beliau, satu kerangka pondok yang lebih dinamik dan progresif sedang dibangunkan agar institusi berkenaan mampu bergerak seiring arus perdana pendidikan negara tanpa mengabaikan identiti serta tradisi pengajian turas. Berita seterusnya. Usaha meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan mental dan menambah baik garis panduan pelaporan kes bunuh diri akan diperkukuh menerusi kerjasama pelbagai kementerian, media, platform media sosial serta pihak berkepentingan lain. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dicapai hasil sesi persidangan meja bulat pelaporan media selamat berkaitan tingkah laku bunuh diri yang diadakan bersama Kementerian Kesihatan hari ini. Perkhidmatan penerbangan dua hala antara Melaka dan Pekanbaru, Indonesia akan beroperasi semula mulai Rabu ini, sekaligus dijangka memperkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan kesihatan antara kedua-dua destinasi. Esko Kerja Raya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Melaka, Datuk Hamid Maidin Kunju Bashir berkata, laluan yang dikendalikan syarikat penerbangan tambang rendah Indonesia, Wings Air itu akan beroperasi 3 kali seminggu, iaitu pada Rabu, Jumaat dan Ahad.
1: Daripada Pekanbaru ni kita beri tumpuan sepenuhnya pada health tourism ataupun pelancongan kesihatan untuk hadir ke Melaka, dan hari ini juga kita kerajaan Melaka melalui BBP bagi promosi pelancongan akan bekerjasama dengan sentra swasta yang terdapat di Melaka untuk membantu promosi kehadiran pelancong-pelancong yang bersifat ataupun latar belakangkan pelancongan kesihatan untuk hadir ke Melaka.
0: Datuk Hamid Maidin Kunju Bashir. Zon ekonomi khas Johor Singapura berpotensi menjadikan Johor sebagai hub serantau bagi pembuatan hijau, penyelesaian ekonomi kitaran dan integrasi industri mampan menerusi pemanfaatan kekuatan kedua-dua negara. Pengarah bahagian ekonomi, pihak berkuasa wilayah pembangunan Iskandar, Rudianto Azhar berkata, potensi itu boleh direalisasikan dengan menggabungkan keupayaan industri Johor bersama ekosistem teknologi dan inovasi Singapura. Kemusnahan rumah milik penduduk akibat kebakaran di Kampung Cina, Kota Baru, Kelantan tengah hari tadi meningkat kepada 27 buah rumah. Menurut Komander Operasi Kanan Balai Bomba dan Penyelamat Kota Baru, Zazuki Syafi'i, kebakaran berkenaan turut menjejaskan kira-kira 130 keluarga. Secara keseluruhan, terdapat 45 buah rumah di kawasan itu dengan 18 buah rumah berjaya diselamatkan. Punca kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Luar negara, pihak berkuasa Thailand dengan kerjasama rakan kongsi antarabangsa termasuk Malaysia berjaya menumpaskan rangkaian cetak rompak dalam talian Thailand-Malaysia yang didakwa menstream filem berhak cipta secara haram. Ketua Pengarah Jabatan Harta Intelek Thailand, Oramon Saptawitam berkata, seorang suspek turut ditahan dalam serbuan di dua lokasi di wilayah Chiang Mai. Operasi itu dijalankan di bawah program hentikan rompak dalam talian Interpol dengan sokongan Polis Diraja Thailand, PDRM, Agensi Polis Negara Korea dan pemegang hak cipta. Majlis Eropah meluluskan peraturan yang mewujudkan rangka kerja baharu bagi melindungi pasaran keluli Kesatuan Eropah EU daripada kesan negatif, terutama berkaitan perdagangan akibat lebihan kapasiti global seperti yang digariskan dalam Pelan Tindakan Keluli dan Logam 2025. Menurut laporan agensi berita Emirates, peraturan baharu itu akan menggantikan langkah perlindungan keluli EU sedia ada yang tamat tempoh pada 30 Jun ini. Prosedur baharu itu memperuntukkan pengurangan kuota bebas cukai kira-kira 47%, membolehkan import 18.3 juta tan keluli setahun tanpa tarif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih pelaburan diluluskan RM92.8 bilion suku pertama 2026. E-Vetting 3.0 perkukuh keselamatan digital sektor awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Muhammad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.

0: Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk. Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Nah, itu orang datang, Habib doakan saya, saya bagian-bagian-bagian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib doakan saya, Habib bla bla bla. Kata Habib, kadang-kala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.
1: Allahumma

0: Perkukuh kerjasama strategik, keterjaminan tenaga, misi penting PM ke Jepun. Gempa bumi, keselamatan penduduk Sabah, rakyat Malaysia di Filipina terus dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Memperkukuh kerjasama strategik dua hala dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan global antara misi penting Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang kini berada di Jepun. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Tawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
2: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemetarian memorandum persefahaman dan suruhasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
1: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk menerka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Tiada kompromi terhadap warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat untuk menjalankan perniagaan kecil sehingga menjejaskan peluang pekerjaan serta perniagaan rakyat tempatan. Amaran itu dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran perniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan itu satu ya, dia gunakan. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi ini kerjasama semua badan penguasaan, dan saya minta Kementerian Komunikasi highlight perkara ini dan tindakan diambil supaya kita beri amaran yang cukup. Bukan amaran sudah diberi berulang kali, tapi tindakan supaya mereka boleh hentikan segera.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Selaras arahan Perdana Menteri, operasi penguasaan terhadap warga asing yang menyalahguna pas lawatan sosial akan diperhebat di seluruh negara. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail.
4: Perdana Menteri sendiri bangkitkan dalam syarikat rumah menteri adanya aduan yang disampaikan secara langsung oleh orang ramai kepada beliau. Semua agensi berkuasa yang bertanggungjawab termasuklah KPKT, KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, termasuklah KDN, Kementerian Kewangan, kesemuanya itu diarah supaya menjalankan berkuasaan segera.
0: Mengenai isu pelarian, Dato' Sri Saifuddin berkata ia diuruskan secara seimbang dengan aspek keselamatan dan kemanusiaan diberi keutamaan. Namun, kerajaan tidak akan sesekali berkompromi dalam soal keselamatan negara.
5: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Semua agensi berkaitan termasuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kekal bersiap siaga meski ancaman tsunami di Sabah telah ditamatkan. Pemantauan berterusan akan dilakukan pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tawau, Ladatu, Kunak dan Semporna. Pagi semalam, gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Ekoran gempa bumi kuat bermagnitudo 7.8 melanda selatan Filipina. Met Malaysia kemudiannya mengesahkan dua gempa susulan melanda wilayah Mindanao pada sebelah petang dan malam, namun tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, kesemua 59 warga negara Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City, Filipina disahkan selamat. Menurut Wisma Putra, Konsulat Malaysia di Bandar Berkenaan dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila terus memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia yang menetap atau melakukan perjalanan ke kawasan terbabit dinasihatkan supaya kekal berwaspada. Hubungi pihak konsulat atau kedutaan untuk sebarang maklumat dan bantuan. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia bersedia menghulurkan sebarang bantuan diperlukan Filipina. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan solidariti Malaysia kepada rakyat negara itu. Beliau turut mendoakan agar semua mangsa yang terjejas diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi tempoh sukar. Setakat malam tadi, angka korban gempa bumi itu dilaporkan meningkat kepada 35, hampir 200 yang lain cedera. Berita seterusnya. Sebagai langkah mempertingkatkan tahap keselamatan dan integriti perkhidmatan awam, ekosistem keselamatan sektor awam diperkukuh menerusi pelaksanaan sistem e-vetting 3.0 serta pelancaran sistem pengurusan keselamatan perlindungan EPS. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, inisiatif kriptografi Pasca Kuantum sebahagian daripada usaha memantapkan keupayaan keselamatan digital negara.
6: Ini adalah hak pendidikan dan pembangunan area di strategik yang memacu keselamatan digital serta teknologi pasca kuantum negara. Ini merupakan satu kolaborasi strategik di antara Universiti Putra Malaysia UPM dan Agensi Keselamatan Cyber Negara NASA. Kriptografi pasca kuantum atau PQC ini merupakan inovasi melalui program seperti
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. PAS umum menamatkan kerjasama politik dengan Bersatu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, perkara itu diputuskan selepas membuat penilaian terhadap kedudukan dan hala tuju hubungan antara kedua-dua parti. Keputusan tersebut dipersetujui dalam mesyuarat khas jawatankuasa kerja PAS pusat semalam. Beralih ke luar negara, Iran menamatkan serangan terhadap Israel, namun rejim Zionis diberi amaran tidak balas lebih keras akan diambil sekiranya tentera penceroboh masih menyerang Lubnan. Ketegangan memuncak pada Ahad lalu apabila Israel mengebom Beirut walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Tindakan itu mendorong Iran melancarkan peluru berpandu ke arah utara Israel sebagai tidak balas sebelum Israel membalas dengan beberapa gelombang serangan udara ke atas Iran. Amaran Iran bagaimanapun tidak dihiraukan Israel dengan terus membedil selatan Lubnan. Serangan terbaru menyasarkan berbelas-belas lokasi termasuk bandar Taya. Pegawai Kementerian Kebudayaan Lubnan mengesahkan serangan Israel sehari sebelumnya telah merosakkan tapak warisan dunia UNESCO di bandar tersebut. Serangan rejim Zionis ke atas bandar Zifta dalam daerah Nabatieh pula meragut 7 nyawa termasuk seorang wanita dan kanak-kanak warga Syria. Jumlah kematian akibat Ebola di Kongo kini meningkat kepada 101 orang. Wabak itu kini menular di tiga wilayah Ituri, North Kivu dan South Kivu yang sedang dilanda konflik bersenjata. Kehadiran kumpulan bersenjata di wilayah yang paling teruk terjejas tersebut menyukarkan usaha menangani virus berkenaan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan terdapat 35 kes baharu yang disahkan dalam tempoh 24 jam termasuk 10 kematian, menjadikan jumlah keseluruhan kes yang disahkan meningkat kepada 550 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkukuh kerjasama strategik keterjaminan tenaga, misi penting PM ke Jepun. Gempa bumi, keselamatan penduduk Sabah, rakyat Malaysia di Filipina terus dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Leidang, Muar Johor. Leidang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangka, Kundang Teluk Rimba, Kisang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Leidang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan Negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.

0: Saya Nuzrain daripada Johor, Pasir Udang. Okay, jangan lupa dengarkan Radio Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Terengganu FM 88.7 Kuala Terengganu 90